0: すいません。じゃあ、いきなり参ります。
1: はい、ラビー。
2: Go ahead.
1: Stand by. Silver.
0: 9 6 23 23.
3: Good morning, I'll be starting off at Deer Creek.
1: Okay. Denver, good morning.